Madame Dinga yam da tama o kem na li dan mana di mai ba dem sal bingara adin jos kon tep de ta gadran klawa tama o kem na li dan mana di mai ba dem sal bingara adin jos kon tep de ta gadran loe joy re dan mana di mai ba dem sal bingara adin jos kon tep de ta gadran klawa Do it,